זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, של הרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם.

0: На странице газеты «Исраэль», возвращаясь на первую полосу издания «Маариф», Иран готовится к эскалации. В соответствии с по сообщениям СМИ, Исламская Республика угрожает, что отреагирует, если Соединенные Штаты начнут новую кампанию ударов. Ну и здесь же противостояние между Саудовской Аравией и хуситами становится все более горячим, все более болезненным. Это издание «Маариф», продолжая заголовки на первой полосе газеты «Исраэль Айом». Здесь в центре первой полосы фотография трех политиков: Хофера Винтера, Бенямина Нетаньяху и Бецалеля Смотрича. Заголовок следующий: мы находимся в разгаре самой отвратительной кампании внутри правого лагеря. Эта цитата принадлежит, я так понимаю, главе партии Амха Исраэль Оферу Винтру, 13 дней до выборов, и сведение счетов со своими продолжается и становится все более острым. Глава партии Амха Исраэль Офер Винтер, из партии которого подал в отставку один из первых кандидатов, сказал следующее: против нас ведется очень низкая кампания, это затрагивает даже детские подвозки. Нетаньяху и Смотрич выразили, в общем, определенное удовлетворение этим шагом, но а в так называемом блоке перемен компания крупной партии Гади Айзенкота вызывает гнев среди его партнеров. Мы из-за этого еще и выборы проиграем, так говорят партнеры по так называемому блоку перемен. Еще один заголовок. Это материал «Надавайец», фрагмент материала «Надавайец», не обозревателя издания и периодического гостя наших эфиров на Канрека. Нетаньяху, прекрати контакты с Урихом из Катаром. Глава правительства, любой глава правительства должен был немедленно прекратить контакт с каждым приближенным, который был пойман, что называется, на контактах с иностранным государством подобного рода, такой страной, как Катар. Но Нетаньяху не только не критиковал действия сотрудника своей канцелярии, но он продолжает делиться тайнами с Йонатаном Орихом. Все это вызывает серьезные вопросы относительно моральных и общегосударственного подхода премьер-министра, а также возникает вопрос, нет ли ему самому что скрывать, пишет «Надавайец» на странице газеты «Исраэль Айом». Еще один заголовок: открытие нового учебного, академического нового учебного года. Половина студентов, которые выполняют резервную службу, чувствуют разрыв, чувствуют, так сказать, испытывают такое ощущение непричастности или чего-то не понимают. Все это по сравнению с тем, кто на резервистские сборы не ходит, и более подробно об этом на 10-й странице газеты. Издание идет, это была газета «Исраэль Айом», издание идет «Хронот». Здесь главный заголовок: «Хамас не хотел сделки». В основном это просто ложь. Кому принадлежит эта цитата? Это цитата из беседы Рунена Бергмана с Нахумом Барне на конференции. Идет «Хронот» и «Вайнет», главные люди страны, так называется, этой конференции, они обсуждали вопросы предостережений, которые предшествовали резне 7 октября, и обсуждали также заявление израильской страны в течение практически всей войны, что террористическая организация «Хамас» отказывается от сделок по освобождению похищенных. Еще один заголовок на первой полосе газеты идет «Хронот». Это не какая-то горстка людей, это преступники, которые пытаются выдавить палестинцев с территории Иудеи и Самарии. Они получают поддержку от министров. Материалы Элиша Бен-Кимона о росте преступности на националистической почве, которую совершают еврейские экстремисты на территории Иудеи и Самарии. Здесь приводятся цитаты из высказывания высокопоставленного представителя системы безопасности, который говорит, что все это в конечном итоге приведет может нанести удар всему поселенческому движению, ну и нанести ущерб нашим отношениям с Соединенными Штатами. На 6-й странице этот материал. Мы, если успеем, его обсудим немного более подробно чуть позже. На первой полосе газеты идет «Хронот», фотография двух бывших пленников Хамаса, дружба, которая выросла в туннеле. За год, именно год назад из плена Хамаса был освобожден Алон Оэль, и он и Эли Шараби, они оба прибыли на конференцию газеты «Идиот Хронот» и рассказали о том, как в общем, сформировалась их дружба, когда они находились вместе в плену в Газе. Рассказывают они о новой своей жизни и о том, что говорят им люди, которых они встречают на улице. Я желаю, чтобы мы увидели его с коляской, с младенцем. Он будет отличным папой, сказал Шараби про Алона Оэля, а тот ответил, разумеется, это произойдет. Ну и еще один заголовок в Кнессете и в центрах, что называется, принятия решений. Женское представительство в нынешнем правительстве находится на самой низшей точке. Об этом на 14-й странице газеты. Еще пара заголовков, на этот раз с первой полосы газеты «Арец». Блок Нетаньяу не организован перед последним этапом предвыборной кампании, а Айзенкоту остается только не проиграть. 2 года до выборов, пишет Равид Хехт, и напряженность между главами оппозиции не утихает. Но тот происходящее, которое Равид Хехт называет словом «балаган» вокруг Офера Винтера, ставит коалицию в проигрышное положение. И еще один заголовок. Йосеф Хадад не первый человек, который осознает, где проходит граница так называемых хороших арабов. Джеки Хури на 3-й странице газеты. Разумеется, материал рассказывает о том, что чувствует этот кандидат и депутата от партии Амха Исраэля, где действительно проходит граница. В центре первой полосы газета «Арец» сбор оливок. Палестинцы и активисты правозащитные, израильские правозащитные активисты спорят с солдатами в ходе сбора урожая в районе Хеврона. Сбор оливок, в общем, это весьма такое напряженное время на территории Иудеи и Самарии. Столкновение между израильтянами и палестинцами, в общем, случаются еще чаще, чем раньше. Ну и здесь еще один заголовок, материал Матана Гулана. Палестинцы сообщают о том, что на них напали дома, а нападавшие переоделись в солдат армии обороны Израиля. Еще один заголовок, касающийся трагедии, произошедшей в Верхней Галилее. Участок территории, на котором был найден неразорвавшийся снаряд, не был четко обозначен. Армия вообще начала его проверять только после того, как произошел взрыв, пишет Ади Хашманай и Леор Детель. За две недели до выборов и, в общем, в противоречии инструкции, министр Киш продвигает некие новые назначения в Совете по высшему образованию. Британский журналист был на время задержан в аэропорту имени Бен-Гуриона. Меня спросили, считаю ли я, что Израиль совершает геноцид. Цены на топливо вызвали кризис в отношениях между Соединенными Штатами и Украиной. Это перепечатка из издания «Нью-Йорк Таймс». Посланники президента Соединенных Штатов Стив Виткоф и Джаред Кушнер, в общем, удивили украинских представителей. Они заявили о том, что Соединенные Штаты временно прекращают санкции в отношении российского топлива, российской солярки и потребовали прекратить удары по предприятиям, по российским НПЗ. И, в общем, с точки зрения Украины, пишет издание, эти удары, это, в общем, эффективное средство ответа на российские удары по энергетической системе Украины. Но Трамп опасается того, что цены на топливо в преддверии промежуточных выборов в Конгресс вырастут еще больше, пишет издание. Но надо сказать, что эти удары сыграли, в общем, не очень большую роль в росте цен на нефть, поскольку главным образом рост цен начался после начала войны в Иране. Еще один заголовок, ну, это, собственно, обращение, попытка направить читателей на страницу экономического издания The Marker. Налоги выросли на десятки тысяч шекелей. Куда идут деньги? Все это под портретом министра финансов Бецалеля Смотрича. Правительство, уходящее правительство, повысила налоги за последние годы. НДС выросла с 17 до 18%. Налоговое управление заморозило некие ступени налоговых льгот, ну, а выплаты в Институт национального страхования и налогов на здравоохранение выросли. И вот издание The Marker в своих публикациях пытается проверить, куда же, в общем, идут деньги. Давайте, собственно, посмотрим, о чем они пишут на первой полосе издания The Marker. Всего бюджет государства в миллиардах шекелей. Здесь граф такой достаточно очевидный. В 2026 году бюджет стал 699 миллиардов шекелей. В прошлые годы он был немного меньше. Но сами цифры, в общем, сами по себе нам, наверное, в целом ничего не скажут. В издании The Marker есть такая серия публикаций под названием «Каспомат», и он показывает, куда уходят деньги из нашего с вами кармана и сколько средств уходит на в оборонное ведомство, сколько мы платим по долгам, по государственным, сколько мы оплачиваем просвещение, в котором не учат основные предметы, а также проекты, связанные с изучением, скажем так, с укреплением еврейской идентичности. Обо всем этом более подробно на второй странице экономического издания The Marker. Это основные заголовки на первой полосе, на первых полосах сегодняшних газет. Еще пара материалов, давайте попробуем с ними ознакомиться, которые мне бы хотелось немного детально изучить. И это материал Алиши Бенкимона, о нем мы говорили, на 6-й странице газеты «Идиот и Хронот». Система безопасности Израиля предупреждает об опасной тенденции. В Иудее и Самарии резко возросло число преступлений на националистической почве, которые совершают еврейские экстремисты или, как говорят некоторые радиоведущие, еврейские хулиганы. Это происходит на фоне значительного сокращения палестинской террористической активности. Здесь, в общем, на 6-й странице газеты «Идиот и Хронот» граф такой с подписью «Ничейная земля». Ссылаясь на данные силовых структур, газета говорит следующее. С начала 2026 года и до первых чисел октября было зарегистрировано уже более 950 подобных инцидентов, причем за весь прошлый год их было около 800. В 2023 году уровень был, в общем, сопоставимый. Высокопоставленный представитель системы безопасности говорит следующее. Речь вовсе не о горстке людей. Мы говорим о радикальном ядре из 300-500 молодых людей, которые совершенно вышли из-под контроля. По словам источника, изменился и сам характер насилия. Если раньше нападения нередко представлялись как ответ на палестинские теракты, то теперь ситуация иная. Речь идет о заранее организованных вторжениях, цель которых — изгнание палестинцев, утверждает представитель системы безопасности. При этом в силовых структурах критикуют министров и депутатов Кнессета, которые, по их утверждению, оказывают поддержку нарушителям закона, а также судей, освобождавших подозреваемых в серьезных правонарушениях. В армии указывают на нехватку правовых инструментов для борьбы с этим явлением. Тревогу вызывает также стратегический ущерб Израилю. В системе безопасности предупреждают, действия нескольких сотен экстремистов могут поставить под угрозу достижения последних лет в Иудее и Самарии. Это цитата, в том числе из-за растущего международного давления, прежде всего, со стороны Соединенных Штатов. При этом руководители поселенческих региональных советов со своей стороны заявляют, что требуют от правоохранительных органов решительных действий против нарушителей закона. Они также опасаются, что действия экстремистов могут нанести ущерб всему поселенческому движению. Вот об этом примерно материал на шестой странице газеты «Идиот Хронот». Что еще? Еще пара заголовков, пара тем. Мы, в общем, многие темы обсудим, я думаю, в следующем часе. Ну и в этом, в общем, тоже. Достаточно подробное сегодня в газетах обсуждение маршрута той самой печально известной экскурсии, на которой разорвался фрагмент кассетного боеприпаса, выпущенного Хизбаллой по израильской территории, что привело к гибели одного ученика и ранению еще 23 участников экскурсии. В 7:29 небольшая пауза, затем мы переходим к нашему первому собеседнику.
1: Завтра на Канрека. Обратный отчет. Дневник выборов 2026. Последние политические события и драмы. Интервью с кандидатами в Кнессет, комментарии, аналитика и оценки. Обратный отчет. Каждый четверг в 8:05 на Канрека. Ведущий Габи Вольфсон.
0: Переходим к нашему первому собеседнику. Более 250 камер видеонаблюдения, установленных в Израиле, были взломаны за год, предположительно хакерами, связанными с Ираном. Об этом говорится в расследовании американского издания Wall Street Journal. Среди взломанных устройств — камеры, расположенные вблизи стратегических объектов, важных транспортных магистралей и районов дислокации сил безопасности. Насколько серьезную угрозу представляют подобные взломы, как противник может использовать полученную информацию? Обо всем этом мы поговорим с доктором Арелем Минаши, старшим преподавателем и руководителем направления кибербезопасности Халонского технологического института HIT, одним из основателей системы кибербезопасности Шабака. Шалом лиха, доктор Арель Минаши, Рош Тхума Сайбер, Умерце Бахир Бе HIT, Махон Технологии Бе Холон, Микимей Мараха Сайбер Бе Шабак Бе Варшава. שלום לך.
2: בוקר טוב.
0: לפי הפרסומים, יותר מ-250 מצלמות אבטחה בישראל נפרצו תוך שנה, ככל הנראה, על ידי גורמים קשורים לאיראן. עד כמה מדובר בתופעה מדאיגה, ואם אנחנו רואים כאן חלק ממערכה הרחבה יותר של לוחמת סייבר איראנים נגד ישראל?
2: קודם כל, זה מדאיג ומטריד מאוד, אבל צריך להבין, יש כאן אירוע שבמסגרתו מתקיימת פעילות כזאת כבר הרבה זמן, זה לא אירוע חדש. זאת אומרת, האירוע עצמו שמדווח עליו הוא אירוע חדש, אבל התופעה היא לא חדשה. כבר היו מקרים מעולם ודווחו על זה, כולל בתקשורת דווח על זה, ואני חייב להגיד כאן משהו. המצלמה לפחות של אותו בעל לול בצפון היא מצלמה מתוצרת סינית. בארצות הברית, בשנת 2018, יצא החלטה של הסנאט ואחרי זה גם צו נשיאותי שאוסר על שימוש במצלמות מתוצרת חברות סיניות מסוימות, אני לא אבקר את שמן, אבל הן נמכרות מאוד במדינת ישראל, אסור להשתמש בהן במוסדות צבאיים, ומשנת 2021, מתחילת 2021, אסור בכלל למכור את המצלמות הללו בארצות הברית. למה? מכיוון שהאמריקאים גילו שבכל פעם שמחברים את המצלמות האלה, הסיניות, לרשת תקשורת, המצלמה מחפשת, יש לה בקושחה שלה, בפירמוור, יש ציבור שמנסה לתקשר דרך האינטרנט לשרתים ממשלתיים בסין. במדינת ישראל, משום מה, עדיין מותר למכור, ולא רק שמותר, משטרת ישראל עושה שימוש במצלמות האלה, בדרכים ובכל מיני מקומות, אלה מצלמות שבחלקן מסוגלות גם לזהות פנים וביומטריה, ולזהות מספרים של מכוניות. המצלמות הללו בכל הערים במדינת ישראל, אפשר למצוא אותן בצמתים, מצלמות מצוינות דרך אגב, הטכנולוגיה הסינית היא טכנולוגיה מעולה, רק מה? בתוך הטכנולוגיה המעולה יש גם, אני אגיד את זה בצורה זהירה, כן? אני לא מתיימר להכיר את הכל, אבל כל הטכנולוגיה שאני מכיר, הסינית, כולה מחוברת ומשדרת גם לסין. ואם זה משדר למישהו, אז מישהו אחר גם יכול לעשות שימוש בשידור הזה אולי, ולנסות לפרוץ. דבר נוסף, במדינת ישראל הרבה מאוד אנשים קונים מצלמות להבטחה על הבית למשל, ואפילו לא עושים את הדבר הפשוט ביותר שצריך לעשות מבחינת הבטחה, וזה לשנות את הסיסמה של ההתחברות למצלמה, והמצלמה מחוברת לאינטרנט, ודרך האינטרנט אנשים חושבים שזה נהדר, זה מגניב, אפשר לראות בטלפון איך המצלמה משדרת.
0: הם לא משנים בית חכם מה שנקרא.
2: נכון, נכון, והדבר הזה הוא קל מאוד לפריצה.
0: כלומר, מה שאת אומר, שעסק מסקנה שזה לא רק פריצה, חלק מהכלים האלה מיועדים למעקב אחרי אנשים שקונים אותם. זאת אומרת, לא צריך לפרוץ אפילו.
2: קודם כל, כל טכנולוגיה סינית, כולל שואבי אבק בבית, כאלה רובוטים שרצים, כולל המכוניות הסיניות, הם משדרים. הם משדרים כי סין צריכה את המידע הזה. אבל יש כאן עניין נוסף, כמו שאמרתי. אנשים קונים את המצלמות האלה, ואפילו לא משנים את הסיסמה, ברירת המחדל שמגיעה עם המצלמה, ואת השם משתמש. והאקרים מכירים את זה, וגם בטח ובטח ארגוני מודיעין מכירים את הדברים האלה. וברגע שלא עושים את זה, אז זה נפרד.
0: מה עוד יכול לעשות בן אדם פשוט, מה שנקרא, חוץ מלהחליף סיסמה?
2: יכול גם לעשות אימות דו-שלבי לסיסמה שלו, שזה דבר שמאוד חשוב לעשות. זאת אומרת שזה לא מספיק שאתה צריך להקיש את הסיסמה. זה כמו הסיפור עם הקופת חולים. כשאתה רוצה להיכנס לאתר של קופת חולים, הם מבקשים ממך להזדהות לא רק בטלפון, אלא הם שולחים לך עוד, בוא תגיד לי עוד משהו שאתה צריך להזדהות איתו. זאת אומרת, אימות דו-שלבי, ואפשר לפעמים לעשות מה שנקרא אימות רב-שלבי, זאת אומרת, עוד משהו נוסף, שתקבל אימות נוסף בטלפון נוסף או במשהו. דבר נוסף, קודם כל בואו תסתכלו מאיזה ממי אתם קונים. נכון שהסיני הוא זול והוא טוב, הוא בדרך כלל יהיה יותר זול מאחרים, אבל יש גם אחרים שהם יותר בטוחים. אני אומר, כל טכנולוגיה מתוצרת סין לצערי, בכוונת מכוון, כי הסינים זקוקים למידע, הטכנולוגיה הזאת היא נפרצת, וכשאנחנו מדברים על מצלמות שאמורות להבטח אותנו כביכול, זה בדיוק המקום הכי בעייתי. דבר נוסף, מי שחי או נמצא באזורים שלידם יש אירועים ביטחוניים, כדאי מאוד שהמצלמה תהיה מופנית למקום אחר.
0: כן, פה אתה מדבר על אחריות של אזרח, מה אחריות של המדינה? בכל זאת, בוא נחזור לזה. האם יש צורך ברגולציה, נגיד, מחמירה יותר?
2: ברור, שאתה פשוט אמרת את הדבר הכי חכם והכי נכון שאפשר. במדינת ישראל אין רגולציה בכלום בעולם הסייבר, כמעט כלום. ופה חייבת להיות רגולציה הרבה יותר קשוחה, בזה אין לי ספק. מדינת ישראל צריכה לבוא ולבחון למה עד היום מאפשרים לטכנולוגיות שבמדינות אחרות אסור למכור אותן, בהולנד מוציאים מרחובות הערים את המצלמות הסיניות הללו. בבריטניה, באוסטרליה, בהרבה מאוד מדינות, באיטליה דנים בזה, באירלנד, בכל מיני מדינות שחלקן לא חברות שלנו, אבל האמריקאים היו הראשונים. לא צריך כאן להיות גיבורים גדולים. אצלנו הכל פרוץ, הכל מותר. בוא תעשה מה בראש שלך וזה, זה בעיה. והדברים האלה קל לפרוץ אותם. וברגע שהמדינה לא מספיק נותנת הדרכה, עכשיו זה לא שלא נותנת, יש תדרוכים גם של מערך הסייבר הלאומי שבא ואומר חבר'ה תעשו א' ב' ג' ד', אבל למי זה מגיע? מי קורא את זה? אני שואל את עצמי האם הציבור למשל של העולים שהם לא דוברי עברית הם מקבלים את התדרוכים האלה, הם רואים את זה, הם נחשפים לזה? אני לא בטוח. אני חושב שהדבר הזה צריך להגיע, אם אתה כבר מאשר למכור ציוד כזה שהוא בעייתי, אז בוא תשים, כמו ששמים על סיגריות, אזהרות בהרבה מאוד שפות, מה שסיגריה זה דבר מסוכן, אז בוא תשים גם על הדברים האלה.
0: אפילו ברמה כזאת כמו על סיגריות.
2: נכון. זה דבר שאם אתה לא מתנהג בו איתו כמו שצריך, אז הוא פוגע בך, כמו שראינו במקרה הזה.
0: אנחנו נסתפק בדברים האלה, דוקטור הראל מנשה, ראש תחום הסייבר, מרצה בכיר ב-HIT, ומקימים מערך הסייבר בשבק בעבר. תודה לך.
2: יום טוב. להתראות.
0: להתראות. Мы побеседовали о том, что же происходит в нашей реальности, все, что связано с камерами установленными. Как мы начали нашу беседу с того, что более 250 камер, установленных в Израиле, были взломаны за год, предположительно хакерами, связанными с Ираном. Наш собеседник говорит, что это, в общем, не может не беспокоить. Это, безусловно, очень и очень... плохо, но он говорит об еще одном аспекте, который ему, по-видимому, представляется более важным. Это тот факт, что камеры, большая часть камер, которые установлены, например, не знаю, в каком-нибудь курятнике, расположенном неподалеку от северной границы, это камеры китайского производства. В Соединенных Штатах в 2018 году были приняты жесткие ограничения на законодательном уровне на использование тех или иных китайских камер, а в 2021 году в отношении производителя, я, в общем, не хочу его называть, но это достаточно известный производитель, очень популярный, в Израиле были приняты строжайшие ограничительные меры, в Соединенных Штатах эти товары нельзя покупать, а здесь у нас в Израиле китайские камеры этого производителя полиции используют, и они стоят на израильских дорогах. Кстати говоря, китайские технологии отличные, говорит мой собеседник, но надо понимать, что китайская электроника, в данном случае китайские камеры, телефоны, даже, в общем, роботы-пылесосы, они транслируют информацию, они связаны напрямую с некими китайскими структурами, которые эту информацию получают, так что в каком-то смысле не обязательно даже взламывать камеры, они просто сами по себе передают ту информацию, которую они считывают, и это совершенно известно разведкам ведущих, в общем, их разведкам различных стран. Есть еще один аспект. Обычные граждане, которые покупают камеры, например, для охраны дома или, в общем, различные устройства, которые система, что называется, умный дом, очень часто они не занимают самую простую вещь, они просто не меняют пароль. И это очень плохо, это идет напрямую все к производителю. Вообще, говорит мой собеседник, в этом смысле должно быть двухэтапная регистрация, как это происходит. Например, когда вы подключаетесь к сайту больничной кассы, вы хотите туда зайти, вас же не пускают сразу, это происходит и в других структурах. Кроме того, вы посмотрите, у кого вы покупаете те или иные товары, камеры, в частности, или другие приборы. Да, китайские производители дешевле, это действительно так, но есть и другие производители. Если мы говорим об аспекте безопасности, то, может быть, следует обратить и на это внимание, то есть не может быть, а точно следует на это внимание обратить. Кроме того, если вы живете неподалеку от того места, где происходит какой-то инцидент в сфере безопасности или где есть какие-то объекты, которые связаны с безопасностью, нужно сделать так, чтобы ваши камеры смотрели в другую сторону. Это, в общем, ответственность обычных граждан, но если мы возвращаемся к общегосударственной ответственности, у нас в Израиле очень мало государственного регулирования в тех местах, где оно должно быть, и это касается, его просто нет. Это касается в данном случае работы электронных приборов, таких как эти самые камеры. Недаром в странах Евросоюза, в Голландии, в других странах, в Италии этот вопрос обсуждается, я уж не говорю про Соединенные Штаты, камеры китайского производства снимаются с улиц, они отключаются. Да, некоторые из этих стран не наши друзья, но есть и более дружественные страны, которые также следуют по этому маршруту. Так что, в общем, должно быть государственное регулирование. Не то, чтобы никто совсем ничего не делает. Есть государственная структура, которая занимается кибербезопасностью, она занимается оповещением населения, но совершенно непонятно вообще, до кого эта информация доходит. Я, например, думаю, вот я сейчас даю интервью для радио, которое слушают русскоязычные граждане страны, какая часть вообще информации, которую, например, разрабатывают, которые анализируют структуры израильские по борьбе с киберугрозами, доходит до тех, кто на иврите информацию потребляет мало или вообще на иврите не говорит репатриантам, например, русскоговорящим или другим. Никто над этим не думает, нет государственного регулирования, между тем, все это часть, так сказать, широкой кампании, которая ведется против Израиля, и нужно об этом помнить. Это было мнение доктора Ареля Менашри, старшего преподавателя и руководителя направления кибербезопасности Халонского технологического института HIT, одного из основателей системы кибербезопасности службы общей безопасности Шабак. Поговорим сейчас о политике в скором времени. Да, у нас будет наш новый собеседник. До выборов в КНЕС остается все меньше времени. Последние опросы показывают, что формирование следующего правительства может оказаться, мягко говоря, непростой задачей, потому что ни одна из двух основных политических партий, лагерей, пока не располагает необходимым большинством. На этом фоне Объединенная партия резервистов и Акалькалит, Йоза Энделе и Рона Зелих, согласно последним опросам, находятся вблизи электорального барьера. Насколько мы поговорим и о перспективах выборных и различных инициативах. У нас сейчас в эфире бывший министр связи, глава партии резервистов Йоза Энделе, Широшим Шагам Мировимникем, Акалькалит, Сарвис. תקשורת לשעבר, שלום לך.
3: בוקר טוב.
0: אותה שאלה ששאלו את עמיתתך למפלגה אירון זליחה היום בבוקר בכאן ב' לפני שעה, לאיזה גוש אתם שייכים?
3: אנחנו שייכים לגוש השלישי, אנחנו לא שייכים לגוש של נתניהו ופלגות החרדיות האנטי-ציוניות, ואנחנו לא נלך גם עם אייזנקוט עד המפלגות הערביות שהן אנטי-ציוניות ולא מכירות בחמאס כארגון טרור. למעשה, כשאנחנו מסתכלים על מפת הגושים, הגושים האלה מובילים אותנו לבחירות נוספות. בפולימרקט, האימור הכי בטוח עכשיו, זה שאחרי הסבב הזה יש סבב בחירות נוספות. אנחנו, האופציה היחידה, האפשרות היחידה, שנצא מהבחירות האלה עם ממשלה ציונית, ונתעסק במה שחשוב לנו. גיוס לכולם, הורדת יוקר מחייה, ולכן החיבור הזה לגושים, הוא הטעות הכי גדולה שאפשר. כל אלה שלא רוצים את ביבי, כל פעם מעלים את ביבי עם הרק לא ביבי. ומהצד השני, זה תקיעות מוחלטת, ממשלה שלא מצליחה לתפקד, לא מצליחה להוריד את יוקר המחיה, לא מצליחה להתעסק בגיוס, ואנחנו לא מצליחים לעמוד במשימות שלנו בחזית, שזה היום ונורא.
0: עכשיו, לפי הסקרים, בכל זאת אנחנו, אתה יודע, נזהרים בזה בינתיים. המפגש שלך ושל ירון זליכת נמצאת סביב אחוז החסימה.
3: עוברת, לא סביב, בואו רגע נגיד, לא סביב אלא עוברת בכל
0: הסקרים. אבל בכל זאת, אתה מדבר על כך שאתם יכולים לקבל 7-8 מנדטים, על מה זה מבוסס?
3: על זה שלא סביב אחוז החסימה, בוא תהיה מדויק, אתה שייך לכאן בכל הסקרים שלכם. אנחנו עברנו, ואתמול קיבלנו 5 מנדטים בפעם החמישית, בסקרים של השבוע האחרון. אז זה לא סביב, זה מעל אחוז החסימה, אפילו הרבה מעל אחוז החסימה, בטווח מאוד טוב. עכשיו, על מה זה מבוסס? על הצבעת המחאה של מדינת ישראל. הפתק שלנו זה די. לאנשים נמאס, הם אומרים די למחירים היקרים, ואנחנו המדינה הכי יקרה במערב. 40% מעל מה שקורה בארצות הברית, 40% מעל מה שקורה באירופה. למילואים ניקים כמוני, שעשו מאות ימים במלחמה הזאת, לוקחים את המדינה לכתפיים, גם להם נמאס, והם אומרים די. לא יכול להיות שאנחנו משרתים, מגנים על המולדת, והממשלה נותנת פטורים לאוכלוסיות שלמות. זה בדיוק, על זה בדיוק זה מבוסס, ואני אומר לך שאם תסתובב ברחוב ותדבר עם הצעירים, שזה מרבית המצביעים שלנו, אתה תבין שהם לא מוכנים יותר להצביע, שעושים להם שטיפת מוח, ועל פי השאלה שלך הראשונית, ואומרים להם תצביעו, או מפלגות חרדיות אנטי-ציוניות, שגולדקנופ יקבל עליהם החלטות איך הם יסכנו את החיים שלהם, או שדרי יעמוד מעל בימת הכנסת ויגיד, ויתגאה בשלושת נכדיו העריקים, והם מפחדים שאנחנו נתפרק לשתי תלים כאלה שבהם הוציאו את היהודים מהגולה ולא הוציאו את הגולה מהיהודים, או מפלגות ערביות עם האוטונומיות הערביות בנגב ובגליל ללא המשילות, ללא הריבונות, עם הפרוטקשן, הפוליגמיה, הבנייה הבלתי חוקית. אנחנו חייבים לצאת מזה חזקים יותר אחרי המלחמה הזאת, וזה שמנסים לעשות לאנשים שטיפת מוח שחייבים להיות תקועים בגושים ואז בהכרח להגיע לבחירות נוספות אחרי הבחירות האלה, אנחנו מציעים פתרון, פתרון לדבר הזה.
0: עכשיו, בכל זאת, לפי הסקרים, נורא קשה להרכיב ממשלה רק ממפלגות ציוניות.
3: קודם כל, אם התקדמנו ואתה מסכים איתי שהסקרים טובים ומובילים לזה שאנחנו קיימים, אז עכשיו השאלה הבאה זה איך מייצרים רק עם מפלגות ציוניות. והתשובה היא שאנחנו צריכים לגדול. והקמפיין המפלגה הגדולה שמתקיים עכשיו הוא קמפיין אבילי. אני מזכיר לך שכחול לבן חגגו לפני 4 שנים 3 מערכות בחירות על הבמה, הם חגגו את ה-36 מנדטים ביום שאחרי הבחירות.
0: כן, למחרת היו גם דוגמאות דומות לפני זה במערכות בחירות.
3: נכון, נכון. גם ציפי לבני לפני 4 שנים, אתה צודק. ולמחרת הם התעוררו עם אנגובר וגילו שהמפלגה הגדולה ביותר לא משפיעה על כלום בשיטה שלנו, אלא דווקא המפלגות הקטנות. או המפלגות הלא הכי גדולות. אז אנחנו לא נהיה המפלגה הכי גדולה, אבל נהיה המפלגה הכי חשובה במדינת ישראל. וכל כל אלינו שווה פי 400. אנחנו בעצם, המודל החיקוי שלנו, כמה שאנחנו לא אוהבים את המפלגה הזאת, זה שס. אנחנו הולכים להיות, להשתלט על כל עמדות הכוח, מילואימניקים, כאלה שמשרתים, האנשים שלנו, לא הפעילים המפלגתיים, אלא ציונים, הם יהיו בכל עמדת כוח, בכל מקום במדינת ישראל, ומי שלא משרת, לא יקבל שקל מהמדינה, ולא יתקבל למשרות ממשלתיות. אנחנו חייבים את זה. אחרת המדינה שלנו תתפרק. ואני, אתה יודע, שבוע שעבר ציינתי 3 שנים למלחמה. נלחמתי כמעט, קרוב ל-600 ימים. זה הציף אצלי את הימים הראשונים של המלחמה, עם כל הגופות המפוזרות והריחות. ואני זוכר שנשבעתי שם שאנחנו לא חוזרים אחורה. המערכת הפוליטית כאילו מחייבת אותנו לחזור אחורה. הם אומרים, זהו, זה מה יש. ואני אומר לך שאם לא היה את המילואימניקים והכלכלית, אנחנו בוודאות של 100%, לא 99%, היינו בבחירות נוספות. אנחנו, הסיכוי, כל אחד שיגיד כמה הסיכוי הוא חושב שיש לזה, אחד יגיד זה רק 90%, השני זה רק 80%, הוא ינתח לפי הסקרים. אנחנו הסיכוי שתקום ממשלה ציונית ביום שאחרי, שתתעסק בו במה, ויש כל כך הרבה נושאים להתעסק איתם ולשקם את המדינה. וזה, ולכן חייבים להצביע לנו כדי שנצא מזה.
0: טוב, בוא לעוד שאלה. אתה אומר שמי שלא משרת בצבא, בשירות לאומי, לא צריך לבחור ולהיבחר לכנסת. כלומר, אבל זכות הבחירה היא אחת הזכויות היסוד בדמוקרטיה. אם אתה באמת מציע לשלול את הזכויות האלה מאלה שלא שירתו.
3: קודם כל, גם החובה להגן על המולדת, שהולכים להשמיד לך את המדינה, זה אחת החובות הכי בסיסיות. והזכות הזאת, אני מזכיר לך, יש מקומות שבהם, בשוויץ, שעיר, אתה יודע, מדינה לא כל כך מלחמתית, מי שלא משרת שם משלם 3% מיסוי יותר, ויש מדינות בארצות הברית שאם אתה עובר על עבירות מס, אתה ניטלת לך הזכות לבחור, ואנחנו, אני אומר לך, אני משוכנע ב-100% שאנחנו צריכים לייצר פה כנסת ציונית. אחרי שאמרנו את זה, לצערי, אני כאילו נתפס הקיצוני. אז יש בינינו הסכמות, גם בתוך המפלגה שלי וגם עם הכלכלית, אנחנו מסכימים על הצעדים הכלכליים, קודם כל. אני, האם אני חושב שצריך לעשות שמי שלא, מי שלא משרת לא יבח, לא יבחר לכנסת ולא יבחר, בוודאי. אני חושב שזה הדבר הנכון. אבל בוא נתרכז בצעדים הכלכליים. קודם כל שמי שלא משרת, המוסדות חינוך שלו לא יקבלו שקל. דבר שני, שלא יקבל סבסוד מהמדינה לכל דבר אפשרי, ממימון למשכנתאות ועד לדירה וכולי. והדבר השלישי, שלא יתקבלו למשרות ממשלתיות. עכשיו, אני אומר לך שיהיה אחרי זה, אחרי הגזרות במרכאות האלה, יהיה קשה. יבואו חרדים קיצוניים ויסגרו את הרחובות, ינסו לחסום כבישים, וצריך לטפל בזה בכל הכוח. אבל אין ברירה אחרת. אני ממש חושש שאם לא נעשה את זה עכשיו, נגיע ל-2048, נשאיר לילדים שלנו מדינה עם רוב לא ציוני, כמו שהיום בירושלים רוב תלמידי כיתות א' לומדים בחינוך לא ציוני. מדינה שמתפרקת לנו לאוטונומיות ערביות, ללא חוק וסדר שאנחנו לא נמצאים שם, ולשתי תלים חרדים שמסתכלים עלינו ואומרים שלטון הכופרים. ויהיה קשה מאוד לרכוש השכלה. אתה יודע, ירון זליחה הוא פרופסור באוניברסיטה, אני עשיתי דוקטורט באוניברסיטה בהיסטוריה, עינת וילף, המספר 3 שלנו, היא מייצגת הכי טובה היום של הנרטיב הישראלי, אולי היא ופאודה, נגיד שיש שני גורמים בישראל, ואנחנו רכשנו השכלה כשהיה אפשר לעשות את זה פה במחירים סבירים, וכשהאוכלוסייה לא ציונית הייתה, לא הייתה כזאת דומיננטית. היום אתה מסתכל, אתה מוציא 10 מיליארד שקל בשנה על הפשיעה במגזר הערבי, 3.74 מיליארד על מענקי איזון לערים חרדיות שלא מחזיקות את עצמן. אין ברירה, אם אנחנו לא עושים את זה עכשיו, הדור של הילדים שלנו יתמודד פה עם מציאות כלכלית בלתי אפשרית, וחברתית כמובן, כי זה לא אגון שאמא אחת לא ישנה בלילה והילדים שלה בצבא, ואמא אחרת לא יודעת בכלל שיש מלחמה. לא אגון, לא נכון, לא יהודי. זה לא דמוקרטי אם תרצה.
0: ועוד שאלה, אתה מציג גיוס חרדים כאחד הנושאים המרכזיים, כפי שאמרת, אנחנו שומעים את זה, זו דרישה אולטימטיבית לכניסה לממשלה, והאם מציע לך להצטרף לקואליציה שתתחייב להגדיל בהדרגה את מספר המתגייסים החרדים? אתה לא תיכנס?
3: לא, כי אני לא מאמין בזה. אני אגיד לך מה, אני משוכנע ב-100% שביום שאחרי הבחירות כולם ינסו לברוח מההתחייבות הזאת. הם יקימו ועדה, הם יגידו זה, יקימו ועדה לשלושה חודשים, הם לא יגידו לא, כמובן. הם יקימו ועדה לאיזה שלושה חודשים, הם יגידו זה יהיה בהדרגה. תקשיב, יש לך אנשים שנמצאים 35 שנה במערכת הפוליטית, והם מדברים על זה כל ה-35 שנה ולא עשו כלום. וכל פעם איזה ועדה, וכל פעם איזה תהליך, וכל פעם יהיה בסדר, אני לא רוצה להיות שם. אני אומר שאם אנחנו לא מטפלים בזה עכשיו, זה לא יקרה. יותר מזה אני אגיד לך, אתה שמעת אותי לא פעם על הביקורת שלי על הקואליציה הנוכחית, שבעיניי מפריע לנו להילחם. כי כדי להכריע בשדה הקרב צריך חיילים, וזו הביקורת הגדולה שלי אגב על וינטר, ששם את עצמו בגוש עם המפלגות החרדיות ועם נתניהו, ואז בעצם לא משנה מה הוא אומר על גיוס, הוא לא יצליח לגייס אפילו בן אדם אחד. אבל הביקורת שלי לא רק על הקואליציה, גם באופוזיציה יש כאלה שכבר מדברים על פשרות, גם באופוזיציה הנושא הכי חשוב שלהם בטופ פריוריטי זה רק לא ביבי, ולכן אם יבואו אגודה ויגידו להם אנחנו משלימים לכם 61, אל תבטלו את חוק הגיוס, רק תדחו את זה באיזה כמה חודשים, זה מה שיקרה. וצריך אנשים שמשוגעים לדבר, צריך הבן אדם כמוני, שהוא סמן קיצוני, ולא אכפת לי שיקראו לי כך, לנושא הגיוס, וצריך סמן קיצוני כמו פרופסור אירון זליחה, שהיה חשכל הכי טוב שהיה במדינת ישראל, לנושא יוקר המחיה. וצריך להתעקש, אם אנחנו לא נעשה את זה עכשיו, אנחנו לא נעשה את זה.
0: יושב ראש מפלגת המילואים נקים, יועז הנדל.
3: והכלכלית,
0: כמובן. תודה רבה שבאת איתנו הבוקר.
3: תודה לך, לא לשכוח את האותיות די בקלפי. אנחנו נמאס לנו.
0: טוב, תודה.
3: תודה.
0: Я переведу основную часть того, что, о чем мы поговорили с главой партии резервистов Фикель Калет, Ироном Зелихой. Он говорит о своей, и вот он выразил свою традиционную программу в соответствии о том, что он не относится ни к тому блоку. Нас заставляют выбирать между, либо с одной стороны, между блоком уклониста, тех, кто не призывается в армию, либо идти вместе с левыми партиями, которые будут сотрудничать с арабскими партиями. Мы не относимся ни к тем. Те, кто выступает против Биби, вновь, так сказать, повышают его акции, потому что они говорят только не Биби, но при этом мы хотим создать коалицию без ультрадоксальных и арабских партий. Наша партия преодолевает, надо быть точным, преодолевает электоральный барьер. Вчера, согласно одному из опросов, мы впервые набираем 5 голосов, и мы будем к этому стремиться, стремиться к тому, чтобы повысить, так сказать, наше присутствие в Кнессете. Говоря об экономической программе, мы самая дорогая страна на Западе, говорит Йоас Гендель. Резервисты вроде меня, которые служили сотни дней в войне, тащат страну в своих плечах, они говорят, хватит, не может быть такого, чтобы мы служили, а правительство дает пощечину целым слоям населения. Фактически наш образец для подражания, говорит Йоас Гендель, как бы нам не нравилось, и партия, это партия ШАС, при этом он обвиняет Дерри в том, что он гордится своими 3 внуками-уклонистами. Мы собираемся захватить все ключевые посты и назначить тех, кто служит. Наши люди не партийные функционеры, а сионисты, займут каждую позицию в любом... позицию силы в любом месте государства Израиля. Что же касается вопроса о том... вопроса лишения избирательных прав тех, кто не служит в армии, ведь избирательное право одно из основных прав, фундаментальных прав демократии, он говорит о том, тот, кто не служит, не будет избираться Кнессет и точно не сможет голосовать. Я считаю, что это правильно, но главное, чтобы не получали от государства субсидии от финансирования ипотеки до жилья и так далее. И третье, нужно, чтобы их не принимали на государственные должности. Призыв ортодоксов — это главное. Люди от оппозиции очень многие 30 лет говорят о призыве, но кроме комиссии ничего дальше не двигается. Это был Йоас Гендель, глава партии резервистов Фикль Калит. У нас в эфире первый час программы «Тема дня» подошел к концу. Продюсер Мила Сталинская, Ивал Исот за пультом, редактор Айль Кельман, микрофоном был я, Олег Клод. Оставайтесь на волнах радиостанции Канрейка. Встретимся с вами после выпуска новостей.
4: Осенний листопад скидок в Мааданой Мане. Салями с трюфелем или клюквой 9,90 за 100 граммов. Паштет гусиный 4,90 за 100 граммов. Пельмени с курицей Мама Мэри 29,90 за килограмм. Ванильное мороженое в дубайском шоколаде 5 штук за 17,90. Только до конца недели. Согласно условиям мероприятия.
5: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
6: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
5: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: כשהם דיברו על זה, זה היה ביחס, זה היה סביב המשבר של ה... רפורמה המשפטית, והם רצו כל הזמן להגיד שיש סכנה של התלקחות. לפעמים או של מלחמת.
1: זרי כרונין בריק אדמו, שבק דורג'ת הלפי. גר תאיזו, יאו בסמאת פאט וג'לקס אגרבו בצ'ואלי שבק הלפי. גר תאיזו, נו בסרה נגו טלוויזיון תאבה. כאלה מתאיק יתדרג אל לצ'ונו, בתנוש סמתן על סלקן, דל נברן ימה, על דוגול אלינג אם תקם צוואת תקן, סלקן נברון, כאן מדבן יאו סלק, כאי מסמר, וענאו סלק, מגיע, בתאמי הדגה גזי סלק. ነበሮ ቢሎ ባጭሩ የሰማነው ጥሩ ምረት ካቆምንበት እንቀጥላው ብዙ እየተቆራረጠ አልተሰማንም እንግዲህ እን ይመስላል
2: አው እንግዲህ ዋናው ነገር ልብ ማለት አው እዴ እየሰማሽ ነው ወርቅ ነሽ
1: ምረት መስመር ላይ ነው ግን እየሰማኝ አይደለም
2: እኔ እየሰማሻለሁ
1: ያን ምረት
2: እኔ እየሰማ